Stajte za parti! Prihaja Antenin in dober hit! Stajte za parti! Prihaja Antenin in dober hit!

0: The Chainsmokers in Holsen, dobro jutro.
1: Ja.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
1: Trenutno že 16 stopinj v Ljubljani, 15 v Domžalah in Kranju. Danes jih bo do 29, tako da krasno vreme se nam obeta. Sonček, zelo podobno tudi jutro, s kakšno stopinjo več. V petek pa potem že čez 30-tico in enako velja za soboto in nedeljo.
3: Promet.
0: Pa trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Vkolikor imate še kaj za dodat, pokličte nas na nič 80-105-2. Srečno.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
3: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajtrk.
0: Ja, dobro jutro. Jutro. Ja, se zbujava z vami na anteni in dan se dan dej.
1: Ja, dan, ko se ve, kje se v Ljubljani začne najboljši piknik. Poletja, v pravem žibertu se dan začne staropramen piknik.
0: Da pošla ima SMS staropramen na 041 300 300 in dopiš, zakaj bi leto šuti. Ker bova tudi danes še nekomu podarila meni z burgerjem in pivo za dve osebi.
1: Več ti pa povejamo po dve, tako da ostan z nama. Dobro jutro!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ura je 3 minutke če 6, Jaka in Kaja sva tvoja družba na anteni in čeprav se poletje uradno začne šele v nedeljo, ga bomo mi v Ljubljani otvorili že kar danes in sicer z najbolj pričakovanim piknikom.
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
3: uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
1: Ja, danes ob 18. se piknik začne, ne? Lokacijo poznate, ta prav Žibert ob Celovški 335 in to bo ta prav piknik z odlično hrano in kaj je lepšega, kakor pa to, da nekdo drug pripravlja, ti pa sam prideš jesti in uživati, ne?
0: Se strinjam in izbrali bomo lahko med 6 različnimi piknik meni, od takitosov do barbecue sandviča ali pa klasičnega burgerja in meni z burgerjem pripada veliko pivo za ston. Valda pa je majhno po promocijski ceni, tako da za vse se nekaj najde. Jaka pa bo mogel naročiti to malo piva, da se malo potolaš, kaj ga bom jaz v balinčki zmagala, definitivno.
1: No, jaz mislim, da boš prej ti tista, kaj se boš mogla s čemerkoli tolažati. Ampak, mi dva niso zares tukaj pomembna, pomembni ste vi, še imate čas, da nama pošljete SMS staro prame na 041 300 300.
0: Zraven pa valjda napiš, zakaj morva lih teb zrihtati meni z burgerjem za dve osebi.
1: Recimo, jaz bi z veseljem dal komu, ka bo povedal po pravica, veš.
0: Ja.
1: Napiš, da jih boš itak pojedo ene par, pa lej, da imaš saj enega za ston, ne? A veš?
0: Fair.
1: Enega pa še frendu daš, a ne?
0: Fair. Tako da pošel SMS, pa da vidimo, če bo danes sreča na tvoji strani. Sicer pa se vidimo na staropravljenem pikniku v Topravim Žibertu.
2: Poletje, piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo.si.

0: Dobro jutro.
1: Pa ima Lisande, What I Did For Love.
0: Ja, kaj pa ti kaj tacga naredil za ljubezen?
1: Oh, marsikej, kupu rože, bil toleranten, naredil kakšen zajtrk.
0: Okej, kakšen zajtrk pa narediš?
1: Drugač, zadnjič je imela rojstni dan in sem je naredil tak zajtrk v posteljco, umešana jajčka, malo s sirčkom, tako da je bilo malo kremast. Ampak ono, da prava umešana jajca, veš, ono, kadaš malo dol, pa to, tako da so kremasta.
0: Ko daš dol?
1: Je dol štedilnika, malo.
0: Aha, okej. Zdaj pa razumem.
1: A smisla, da koga druzga v jajcih dam dol?
0: Kaj si ti mislil, da daš dol? Ampak lepo, lepo si se potrudil, a samo me še na jajčka, še kaj?
1: Ja, še malo zelenjavce zraven, ne?
0: Kaj pa?
1: Piradižničak, on češnja.
0: Super, okej.
1: Okay. Yeah. Kaj pa ti?
0: Kašen džus ali pa kaj tazga. Kaj sem jaz naredila za ljubezen? Ne bom tega rekla, kar mi je prvo na glavo padalo.
1: Daj pa mi dva rajč povedati, kaj da sploh čaka. Nova religija, ne? Bebe Rexa pa Fateless.
2: Druženje, piknik in drink.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktobar. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Dobro jutro, dober dan. Ej, Jaka.
1: Povej.
0: Eno zadevo in sicer... Ajde. Mi dva, ki vam delava danes zjutraj družbo v Anterinem zajtrku, jaz ne vem, a sem jaz čudna, ampak a obstaja še kdo, komu take zanimive random statistike, ne vem, recimo koliko časa v povprečju človek porabi s čakanjem na rdeči luči, da so mu to da mu je to zanimivo.
1: da tako razčistam, a vsi čudna, ja, ampak mene zdaj firbet smatra, kam ti ciljaš s temle.
0: Pa nič tacga, no, sam na Eurostatu so se ugotovili, da je trend zadnjih let sploh Severne Evrope, okay. Da veliko ljudi živi samih v svojem gospodinstvu, torej, ja. Da so pač samski ali pa da se grejo ta neobvezujoč slog življenja in imajo veliko nočnih partnerjev, ampak z nobenim pa ne živijo.
1: Nočnih partnerjev.
0: To sem se zdaj tako lepo izrazila. Mislim, ja. Se veš, no, se konc okay. koncev imajo tudi više plače, več denarja si lahko prvoščijo, pač da živijo sami, ampak a si to res slog želi?
1: Drugač, jaz si lahko predstavljam sebe, kako živim sam, noben da bi mi težil, ali pa kaj tazga z daljinca, ja. Fuzba bi lahko imel v gledu, pol hladilnika bi bilo vedno pač pivo noter. V kopalnici bi zelo normalno pobril in če bi ena dlakca ostala v umivalniku, ne bi noben delo drame, več za školka bi bila pa itak skozi gor. Mogoče še kaj naštajem.
0: Care life, Jaka, mislim noro. A pol, ki bi ti gad zmanjkal, bi si jih tudi znal sam dati prat.
1: Ja, z lahkoto.
0: A bi v lajfu kaj drugega še jedel, kukar jajca umešana za zajtrk, pa hrenovke, pa dostavo. Pa mi vsak teden svežo posteljnino, pa če bi pozabil krožnik v korit, tudi ne verjamem, da bi kar sam skočil pomivalca. Pa rolca dveci papirja se tudi ne zamena sama. Wow. Veš, to nekdo zamenja namesto tebe. Obstaja nekdo, ki to naredi. Tako da, meni se zdi, da predvsem moški na neki točki bi hotel izkusiti ta hotel, ki se mu reče živeti s punco ali ženo.
1: A pol hočeš reči, da si ti ta tipična bejba in da tvojemu ni čist nič treba doma delati?
0: Ne, to nisem. Moj nekaj more pomagati. To daš smeti, perile obez, pospraviti, vse to.
1: No pa verjamem, da bi si tudi on vsaj za kakšen dan želel živeti sam. Veš, kaj mora biti edin res scary, če sam živiš?
0: Kaj?
1: Če greš na WC in je školka že topla.
0: Oši, kamralice vam, da to pa ni šans. To se pa rajš sprijaznem, da vedno, ko pomijem lih kopalnico, se mora iti nekdo pobrit.
2: Ayo, big wave, to the mic on.
0: Šans. To se pa rajš sprijaznem, da vedno, ko pomijem lih kopalnico, se mora iti nekdo pobrit.
2: Ayo, big wave, to the mic on.

0: Justin Wellington, kokona pečenka Wellington, ne?
1: Ja.
0: Če smo že pri kulinariki, ne?
1: Če smo že cel dan, ne? Ajko, ajko.
0: Dobro jutro.
1: Jutro?
0: Jutro.
1: A to smo čakali?
0: Ja, to sem te čakal.
2: Vreme.
0: Pa še vreme, povej.
1: Vreme pa takole, danes bo nekaj sonca, ampak se bo zjasnilo tam okrog osmih. Tudi na Bledu še čakamo sonček, je še malo bolj oblačno. V Ljubljani tudi kakšen sončni žarek že kukaj za oblako, ampak zares, da se zjasni, bomo pa še mečken počakali. 15 stopin trenutno v Kranju, 14 na Bledu, 16 v Ljubljani, danes jih bodo 29, jutri do 30 in potem proti vikendu še kakšna več od 30.
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Imamo pa tudi prve jutranje zastoje, in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Gneča pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. To je to za enkrat. Okolikor opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, da je nas poklič na brezplačno nič 80 105 2. Sreč
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Antenin Zajter.
0: Kaj, Kovač, nejaka grozdana so tvoja kura pa petelen, s katerima se zjutraj prebujaš danes, ne? Jutro. No in če sva midva zdaj zdala tudi slišali tako lepo uglašena perutnina, ne?
1: Ja, pa bomo pa v kratkem slišali še neoglašenega petelina, ali pa mogoče kupuna. Birko pride s svojimi včerajšnjimi cvetkami.
0: Kaj je imel zapovejati, pa sliš pa takoj po dveh.

0: David Guetta in Kaj pa ton Walked Away.
1: Dober
0: pet
1: je.
0: Minutke.
1: Čez ja, tako mat, je ful dober, to sem odla rešiti. Ja, okay, dobro jutro.
0: Drgajc, res dober. Ej, daj, kaj, ne, zdaj le, kaj se jih uglasila, ne?
1: Ja.
0: Daj jim povej, če bi lahko še enkrat zbrala končni izlet, recimo v srednji šoli, kaj bi zbrala?
1: A v srednji šoli?
0: Ali pa v osnovki, lej.
1: Ja, kaj za osnovno šolo vem,
0: okay, ja.
1: Ful bi zbrala Gardaland, zato ker fun fact, vsi okrog v šolah, ki sem jih jaz poznala, so šli v Gardaland, sam mi ne in do danes še vedno nisem bila v Gardalandu. A, še kar ne.
0: Imaš rada te stvari adrenalin?
1: Mislim, ne zdaj, da sem goreča fenica, ampak v tistem času, v 9. razredu, sem pa res ful hot light in vsi so šli. Pa če enkrat bi šla, tudi če nisem zdaj največji fan.
0: No pa zdaj le pozorno posluši, ker naš Birko je izdal nov katalog.
1: Čaki, čaki, kam bi šel pa ti? Kaj bi ti izbral?
0: Jaz bi izbral pa tri, ja. Voda, mejhen, bliz, drago, kratek, ja. Pa peden.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Večina šole je počas zaključila letošnje obveznosti in takole na konc šole niso samo jebade okol ocen pa vpisa pa napredovanja, mm-hmm. ampak so tudi kakšne lepe zadeve, stvari, ki so nam na koncu letnika všeč, recimo končni izlet.
1: Ja,
0: res je.
4: To je
0: res
4: ena fajn zadeva, zato smo v park verelskih turističnih destilacij izbrali nekaj res vrhunskih destilacij.
1: Kamor
4: gremo lahko šolari za končen izlet. Tako da sem naredil ene par atraktivnih paketov, da je lažje izbrati, ne?
1: Pa dejmo,
4: da so seveda vsak posebej prilagojen, recimo najprej za številko razreda, v katerega hodite, recimo paket od 1 do 9 za osnovno, pa od 1 do 4 za srednjo šolo.
1: Dobar.
4: Ja, to. Recimo primer, 3, voda, majhen, bliz, drago, kratek, beden. Ne? Ja.
0: In kaj to pomeni?
4: In dobite tretji razred, ne?
1: Ja.
4: Gradaščica za 100 evrov na glavo, enourni izlet, majhna voda, bliz je v bistvu drago in ena urca je kratek izlet in bodmo pošteni, je precej beden.
1: Koliko ste dali pa provizije na tole?
4: Ja, izredno preprosto in za vsaka se kaj najde, veš, tako ja,
1: lepo. Vidim, dober sistem, ja, dober. Super.
4: Sistem paketov bom patentiral in jaz mislim, da srečen živo do konca svojih dni.
1: Jaz tudi mislim, da tole je pa koncept, ki ima potencijal.
0: To je pa cel penzion.
4: Ja, kaj, ja, mislim.
1: Učitli, javite se Birko tu za organizacijo.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Oh, Avicii.
1: 16 minut manjka do sedmih. Pogrešamo te, Avicii. Tole je bil Hey Brother.
0: Dobro jutro.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: dan za Kuduro 2011, Kaja.
1: O, 2011, kaj si delal 2011? Isto kot jaz, v šoli si bil, pa učil si se in si se delal, da boš šel na morje in boš najbolj cool na morju. V bistvu, takrat smo bili vse prej kot cool.
0: Absolutno.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V javnost je prišel osnutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hrumške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Iz koče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
1: Ljubljana in Vrhnika, 16 stopinj, sonček se že počasi kaže iz oblakov, 14 jih je v grosupljem, danes jih bomo namerili nekje do 29, jutri 30, v petek še kakšno več in krasno lepo sončno vreme nas čaka do nadaljnega, zdaj takole za nedeljo kaže kakšna plohica, ampak jaz mislim, da nove strašnega, kot tudi z naslednjim tednom, jedno povedano sonce in lepo bo.
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. No, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je zastoj v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Center. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, poklič nas na 080 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro! Radio Antenin.
1: Jutro.
0: Dobro jutro,
1: Jaka Grzdanov in Kaja Kovačica, tvoja družba na anteni, kjer pa nas po dveh komadih čaka.
2: Hud hit hitna.
0: In če sem se kaj naučil ta teden, je to, da življenje pač ni pošteno.
1: Koliko je bil že rezultat?
0: 57% proti 43% za tvoj predlog.
1: Ja, po dveh ga bomo tudi zavrteli, tako da ostane v najni družbi.
2: Antenin Sajter.
5: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Kaj, Kovačič, nekaj grozdano so. Tvoja jutranja družba.
1: Dobro jutro. In mislim, da je čas, da preverimo, kdo od naj dejansko zna zbrat komad in mu nadeti krono za...
2: Hud hit hitna.
0: Ja, in ta teden smo inspiracijo našli v fuzbolu in v uradnih komadih letošnjega svetovnega prvenstva. In moj predlog je bil I Show Speed in World Cup Champions.
3: Let's play football.
0: Za katerega jaz še zdaj pravim, da je edina prava izbira.
1: Ja, ampak očitno, žal, Jaka, ni bila boljša od moje izbire.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, sami hudi artisti in to je DNA, more than just a game. Oziroma komad, ki ga od torka naprej kličemo Hud Hit Hedna.
1: Jaz še vedno pravim, da je ta komad, tako ga promekne hlače, pač se nekako zgleda sam malo tiščijo, ne?
0: Očitno ne vseh.
1: Ja, očitno res ne, ker ste glasovali in 57% vas je zbral kaj in predlog. Edino, kar bom rekel je, da je moj predlog boljši, mnenje pa zmago.
0: Lej, če boš lažje, prebavu porast tudi prav. Dejstvo pa je, da bomo cel teden poslušali samo enega in to je tale. Tako da DNA, uživite.

0: Dobro jutro, tole je bila Taylor Swift in Opalight.
1: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Oziroma sama sta si jih izdelala, no? In sta poželjala toliko enega navdušenja, da sta bila celo po televiziji, mislim, da celo v Popinu. In tega ona dva ne morata pozabiti.
1: Ja, vsako leto poslušamo tole njuno samohvalo, ne en dan prej, ne na isti dan, ampak že kakšen teden prej se začne.
0: Sigurno.
1: Ampak ona dva nista škrtuha, ona dva hočeta to slavo deliti z vsemi nami, na anteni. In zato sta pač v to potegnila še vse nas, voditle, baje. Tako se govori, je enkrat Antena dobila celo nagrado za skupinski klobuk.
0: Ja, to pa res, to sem pa še jaz zraven. Prav za nas so ustvarili to kategorijo, ker smo si naredili papirnate klobuke in na vsakmo je bila ena od črk. In če smo se skupaj postavili, se je izpisal Antena. Tako da tisto leto je bila posebej ustvarjena kategorija skupinski klobuk in mi smo pobrali nagrado. Od takrat pa vsako leto upamo, da si izmislimo nekaj ekstra posebenega in spet dobimo kakšno nagrado.
1: Res je, ker lani smo imeli papirnato kapo s takimi
0: plapolajočimi.
1: Laski.
0: Ja.
1: Pred tem eno leto obroč za lase, ki je imel gor, tako kot vsi misli, huno antenco.
0: Ja.
1: In na tej antenci je pisalo klobuk.
0: Ja, ja, to sem tudi jaz bila to leto. Zdaj, kakor ste lahko ugotovili, ne, vsako leto je tema ista, papirnati klobuk, ampak ga uganete, kdo je vsako leto naš velecenjeni modni kreator? Kdo drug kot izumitelj mode,
1: izumitelj, Birko. Ja, samo da pojte si na Instagram pogled, kakšne klobuke smo imeli prejšnja leta.
0: Ja, bom jaz zdaj malo zbrala slike, pa bom objavila.
1: Ja, in pa seveda ne pozabiti spremljati Antena na Instagramu danes.
0: Ja, zato ker danes se pa spet odpravljamo na Lady Piknik pod klobuki in spet bomo presenetili z novo izvirno odpiljeno kreacijo.
1: Ja.
0: Valjda, pa vam bomo na Instagramu vse pokazali zvečer, tako da ne pozabiti spremljati.
1: Tako da uredništvo revije Lady, mi danes prijemo po naslovnico.
0: Valjda.
1: Pa po nagrado za izvirnost.
0: Ja.

0: Leon in Simple Life. Gremo na vreme?
1: Pa dajmo. Vreme. Jaz še zmeri pričakujemo sončka iz oblačkov, ampak obljubam vam, da danes bo nekaj sonca.
2: Super.
1: Temperature bodo tudi visoke, povsod razen v Bohinjski Češnjici, tam pa ne bojo tako visoke, tam bo samo 23 stopinj. Pa tudi do vikenda jih ne bo šlo čez 30, med tem, ko recimo v Ljubljani, jih bomo pa kar namerali nekje 32.

0: soboto, pa v petek, danes pa malo pod 30, tako.
1: Promet. Je ovira na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Imamo pa klasične zastoje, in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine, prav tako na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti A1 je gneča od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, potem pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. To je to zaenkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Antenin Zajter. Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: No, pa če ti povej.
0: Ja, kaj jutro,
1: je Kovačič in Jake Grozdana za tvoja družba na anteni, kjer pa bomo v nadaljevanju preverali naše meje?
0: To se pa sliši zelo adrenalinsko. Kva pa bomo delali?
1: Ja, očitno imamo poleg prometnih znakov pa kakšnih drugih znakov tudi znake, kako ugotoviti, da odnos sodelavci ni več nedolžen.
0: Oh my god.
1: Takoj po dveh.

0: Pitbull, Don't Stop the Party, Jaka Grozdana in Kaja Kovačič, sva stava
1: na
0: anteni.
1: Dobro jutro.
0: In prele sem naletel na en članek spet, ki razlaga...
1: Pa ti ful bereš.
0: Treba je mečka, no. Ker razlaga, kako ugotoviš, da odnos sodelavci ni več nedolžen.
1: Ok, to se zdaj sliši kot članek, ki ga ne bi smel brati, ampak da slišimo, kaj si ugotovil.
0: Prvi znak je, da se nekdo skozi prehaja mim tebe.
1: Pa to se velikrat dogaja. Sej pri nas folk skozi hod gor pa dol po firmi.
0: Ja, sploh naš urednik, ki na kavomat hod, ne? Takrat se pa res zaprašati, kva bi rad.
1: Ja, po mojem na kavo.
0: Ja, no, sej to ne. Naslednji znak je, da je med vama prisotna neka posebna napetost.
1: Posebna napetost? Definiraj, kaj to pomeni?
0: Uf, marsikaj. Ampak pri nas na firmi posebna napetost nastane takrat, ko nekdo na šiht prinese malco s takimi vonjavami, da čistilke kroš okol, ka mačka okol vrele kaše. Mislim, kaj vse pa, na studio zavoha, no?
1: Ali pa ti s svojim parfumom, ker ne vem, a se potopiš zjutraj v ta parfum. Pri nas na firmi te še v kadrovski zavohajo. Dva štuha višim im grede.
0: Ok, fair. Sam dvomam, da vohajo lih odprto konzervo tu, ne postano solato pa čičeriko, no, če smo že pri temo.
1: Pa lej, mislim, ja, mogoče. Mogoče no, je tvoj lej, parfum bolj močen.
0: Kakorkoli že članek prav tudi, da je zadeva lahko sumljiva, če partnerja začneš primerjati sodelavcem.
1: Ja, to se pa ne dela. Mislim, kaj nas briga, da ima vaša sodelavka iste hlače, ki me je. Jaz to ne bi hodila slišati.
0: Fair, sam, kaj pa če je tvoj partner, ki ime isto, kot tvoj sodelavki?
1: To si pa ti v tej situaciji, ne?
0: Zelo dobro poznava, ne?
1: Zelo se dobro poznava. Fun fact, Jakovi punci je tudi ime Kaja in mojemu fantu Jaka.
0: No, vidiš, no, vidiš. In zdaj nam, ne nama nekdo razloži, kako to ne bi bilo čuden.
1: Pa lej, veš kaj, bom ti povedala sam, da moj brat je tudi Jaka, tako da jaz sem se navadila, da ne more biti čuden.
0: Da drugi zban obstaja, ne?
1: Mislim, ja, da moj Jaka, brat Jaka je Jaka, ti si spet tretji Jaka, tako da, ja.
0: No, skratka, bolj, ki poslušam, jaz pa berem te reč znake, manj mi je jasen ta člank.
1: Ok.
0: Pazi, to zadnji znak je, da se odnos sodelavci lahko razvije v kakšno afero, je pač, da si z njimi pišeš izven delovnega časa. Da si pošiljaš stvari, ki nima nobene veze s šihtom, mislim.
1: Ja, ja.
0: Mislim, a veš, kaj ti bom povedal? Če te pa Balantovi ne smem napisati, če gremo z enim avtom na Lady Picnic,
1: pa a pa res... A to pomeni, da me pobereš, okej, okay,
0: tem. pa res ne vem več.
2: Ej, te povej ta končno, kaj normalnega. Antinin Zajtrk.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Tonight, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Slušni aparati. Audio BM.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ray, ki ima Grammyja na mesto moža.
1: Moža, res je. Dobro jutro.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme.
0: Toplo je 17 stopinj že v Ljubljani, 14 na Jesenicah, 16 v Domžalah, danes jih bo do 29, čakamo sicer, da se bo še čisto razjasnilo in danes se bo, tako da sonček se nam obeta danes, jutri, po jutrišnjemu soboto, v nedeljo pa kakšna mini plohca vmes, ampak sicer bo lepo vreme.
3: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje na vozu Domžale in v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, kjer je zaprt vozni pas. V obe smeri so zastoji, zastoji pa so tudi drugje in sicer na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti A1 smer Celje je zastoj pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Gneča pa je tudi na ljubljanski južni voznici A1 smer Kozarje od Malenc proti priključku Ljubljana Center. To je to za enkrat. Radar in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nas pokličite na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajtrk.
1: Ja, dobro jutro, ne?
0: Kaj bo rekel?
8: Evo mene.
0: Aha, evo mene.
8: Počul sem, lele.
0: Izumitelj mode.
8: Evo, takole je včeraj. Včeraj so potalali Michelinove zvezdnice.
1: Ja.
0: Aha.
8: In sem zvezd, ne vem nekaj, ali jih ni bilo na okola, bojo danes še kaj, ali
0: kam bo včeraj samo začetek. Kam bi pa vam dal zvezdico?
8: Bom vse razložil.
0: Ne? Aha, dobro. Ja.
1: No,
0: okej. Okay.

0: Italo Disco in the Colors je tole, dobro jutro, Kaja.
1: Kaj se dogaja v fuzbelu, jaka tlele gleda
0: ja,
1: fuzbel že
0: te včasni? Ja, lihkar bo penal za Avstrice, ne? In to bomo rekli je...
2: Avstrici ga veliko men brcali se v življenju.
1: Vete, vklop,
0: ja, da meni je tukaj še.
2: Meni je tukaj gleda fuzbel, briga ga njega, se tle kaj dogaja. Avstrici imajo penal, ves je živčen, mislim.
1: Mene bolj zanima, kaj je zdaj s temi mišelinkami.
2: Ja, ej, ja. Dejmo. Gremo štartat.
3: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gmerilec Birko.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, kulinarike, največjega še živečega masterchefa gverilca Birkota. Mišelinove zvezdice včeraj, pa tudi lan, pa že prej, ne?
1: Ja.
2: Skos, ne? Okay. So podelili Mišelinove zvezdice največjim masterchefom, največjim kuharskim umetnikom v Sloveniji, en, dva, pa tudi tri.
1: Ja.
2: In moram reči, da so si vsi večkrat zaslužili. Jaz bi za en pameten nar še eno vsak mu dal zraven. Ja, tako da to je to.
1: Vemo za naslednje leto.
2: Ja. Ja. In tle sem potem prišel na eno krasno idejo.
1: Ja.
2: Če imamo nagrado za največje kuharske umetnike, da bi bilo fajn, da bi nagradili tudi največje mojstre konzumiranja hrane. Da bi dobil zvezdico dve ali pa tri za kvalitetno uživanje v izbranih jedeh.
1: Jaz mislim, da so se tega že kdaj spomnili v Ameriki.
2: Ne, ne bi Mišelinovi stručko ti hodili na okrog z mano in bi pol na koncu cenil, kako sem kvalitetno jedel.
1: Ja,
2: a veš, a je bila to res kvalitetno pridelana hrana, lokalno pridelana hrana, a sem vse pojedel, a sem naročil repete, a jem vse, a nisem izbirčen, a znam oceniti, koliko je dober.
1: In kako bi vam dal zvezdic?
2: Ja, grem zvezdic. Tam, kaj boljš, pa je večkrat. Skratka, na koncu bi poleg treh zvezdic hiše Franko za kulinarijo, za kuharijo, ne? Imel še tri zvezdice Birkota za neverjetno najbolj popolno konzumiranje hrane ever na svetu.
1: To se sliši kot nekaj, kar bi ful prevlagal goste.
2: Upam, da so Mišeliko ti poslušali, pa da bojo malo pretehtali vse skup, pa da pač poreg kuharjev mi gurmani tudi dobimo, ker se mi zdi, da smo prav zapostavljeni in ker mi delamo te kuharje slavni.
0: To je res.
1: Ja, mi pridemo pa pojemo.
0: Mi povemo, kva je dober, ne?
2: Ja, če ne bi mi prišli pa pojeli, kva je dobro, ne bi noben vedel, on bi sam zase doma kuhal.
1: Ja, ne bi mogel pol zvezdice dobiti,
2: ja,
1: res je.
2: Evo, tako daj.
4: Krovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Alex Warren in Fever Dream. Ej, videla sem, da ful velikrat zdaj delajo poročni ples na njegove komade, je popularen.
1: Ja, znaš kaj zaplesati?
0: Poročnega plesa še ne, ampak tako za v klub pa znam.
1: Počas bo treba, ne?
0: Na njegov koncert bi recimo ful šla. Sombar, 12 to 12 je eden moj najljubših komadov Sombarja in ful je dober tudi živo. Tako da, fun fact, na njegov koncert moraš prinesti plišasto kapibaro, ki ima en nov komad, ki se sliši tako, kukor... Ma, bom ti razložila kasneje, ampak če greš daj na koncert, v glavnem plišasto kapibara.
2: Zdaj le imamo urednika v studiju in teli izrazi na obrazu so...
3: Če si gverila zbirko, da pramene delat. Kaj dobiš?
4: Staro? Pramen?
3: Ja! Da. Če mu daš v roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj...
4: Staro pramen piknik!

0: nicenei Šterdese Tristo Tristo. Ta prav Birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: V

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.

0: 10 минут через 8. І добро ютро. От
1: добре
0: мене
1: утро.
0: Паудяка така і няка сухова дружба на антені. І чпроу се політи урадно за шале у неділю.
1: Yeah.
0: Габомо ми у Любляні утворили жукар данес інситер з найбол причокуваним пікніком.
2: Травник, лежальники, храна, пияча, муска.
3: Uživancija! Aby mi imeli en staro pramen piknik.
1: Ja, valjda da bi ga imeli, ne. Danes ob 6 se piknik začne, lokacijo poznate, ampak še enkrat za vsak slučaj, ta prav Žibert ob Celovški 335.
0: Yes.
1: In to bo ta prav piknik s super hrano. In kaj lepšega, kakor pa to, da ti priješ nekam na piknik in ti pač hrano pripravlja nekdo drug, pa stri že pijača.
0: Ja, ti vreš samo živeti v bistvu, se strinjam. Mi bomo lahko zbirali med 6 različnimi piknik meni že danes. Od takita so do barbecue sandviča do klasičnega burgerja in meni z burgerjem in pivom je tako narejen, da je pivo pripada temu meniju za ston. Malo pivo pa je seveda po promocijski ceni.
1: Taka lepa informacija za sredino ali pa pač za sredino ali pa konc tedna, ne?
0: Pa tu za sredo, kaj je dan sreda, ne?
1: Sej to, ker od dan do petka bo to zdaj situacija vsak dan, to pravim Žibertu in še imaš čas, da nama pošaš SMS staro pramen na 031 300 300.
0: Ja, zraven pa prpiš, zakaj morva lih teb zrihtet meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Damen je pa že z nama in je tudi poslala SMS eno vprašanje za te mava. Kaj delaš dan sjutro ali pa v petek?
4: Nijem še nekih velikih planov.
0: To je dober slišet, ker mogoče ti bova midva za lih kar naredila plane.
1: Mogoče imamo mi za velik plan, ja?
4: V redu.
0: Si zainteresiran?
4: Seveda.
1: Kako se ti zdi staro pramen piknik?
4: Sliši se fajn.
0: A si že bil kdaj?
4: Ne, nisem še.
0: Ne še, je pa skrajni čas, da greš pogledat. Ker si lih kar dobil pivo in burger za dve osebi, čestita.
1: Bravo!
4: Super, hvala, hvala.
0: Jaz z veseljem, tako da upam, da so ti kaj polepšala teden, da boš izkoristil to lepo vreme.
1: Ja, to bi se izkoristil.
4: Fajn zdi.
0: Pa jaz upam, da se vidimo tam, da boš užival in da bo dobra hrana, ker staro pramen itak vemo, da bo.
4: Okej, kulči. Hvala.
1: Ja, nič ne. Zdaj si pa na vrsti ti, da nama pošlješ SMS staro pramen na 041 300 300, kjer bomo še nekomu polepšali teden za ston burgerjem in pivom na pikniku, kjer bomo otvorili in proslavili poletje, ne?
0: Komi čakam.
1: Ja, se vidimo že danes ob 18. v ta pravem Žibertu.
2: Poletje, piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter pošli SMS.
5: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo fika si. O Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo fika si.

0: Imagine Dragons in Follow You.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani že 18 stopinj, enako grosuplje 17 je v Kranju. Zjasnilo se bo danes, obljubim, ampak bo pa cel dan tako mečken delno jasno. Tako, mešano na žaru, malo sonca, malo oblakov. Jutri pa zdaj nova informacija, tlele men kaže ena strelica. Ampak ne, če pogledaš čez dan, pol ni nič držano, tako da v redu, bo zdržal. 30 stopinj bo. Promet.
0: Počas. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od Krtine. Na primorski avtocesti A1 je gneča od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Gneča je tudi na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja, pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici pa so zastoji v smeri Kozari od Malenc proti priključku Ljubljana Center in proti Malencam pri priključku Ljubljana Center. To je to, okolikor še kaj tazga opazaš, sporočnem oziroma pre poklič nas na nič 80-105-2. Srečna!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Antenin Zajter. Radio Antena. Dobro jutro. Še minutka manjka do pol devetih. Mm-hmm. Jaka in kaj vam delava družba na anteninem, v anteninem zajtrku. Ampak ne vem,
0: na talarju.
1: Na talarju direkt, evo, na srebrnem krožničku.
0: Ja.
1: Ne vem, sem jaz čudno, no, si? Ali obstaja še kdo, ki so mu zanimive take random statistike. Hvala, Jaka, tudi ti si čuden. Ampak recimo, meni je ful zanimivo, da nekdo se spravi izračunati v povprečju, koliko časa človek porabi s čakanjem na rdeči luči. A ni to fascinating, ali kako ste reče,
0: to je čuden, zanimiv. Mislim, zanimiv je, kaj ta človek razmišlja, kad se zjutraj zbudi iz postele in reče, o, danes bom pa preveril, koliko se pa čaka na rdeči luči.
1: A ni?
0: Ja.
1: Pač to je meni mind-blowing, da nekdo gre izračunati take stvari.
0: Jaz vsak dan, kad se zjutraj zbudim, na prsta na to pomislim.
1: Dobar, okej, okay, to si sploh čudov pol. Ne, našla sem eno zanimivo statistiko, no, pa sem malo razmišljala, ampak ti povem malo več o tej zanimivi statistiki.
0: Bomo poslušali.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Dobro jutro. 6 minut čez pol deveto je ura, Jaka in Kaja vam delava družba v Anterjem zajtrku. In ne vem, sem jaz čudna, ali obstaja še kdo, ki se mu zanimive take random statistike. In recimo to, koliko časa nekdo čaka na rdeči luči, je men dost ekstra funny.
1: Zdaj pa nas stvar čudna si, ne, ampak vsejen zanima nas, pač kam, kaj ste misliš?
0: Ja, nič tacga zares, ampak na eno statu sem našla eno zanimivo statistiko, ugotovili so, da je trend zadnjih let, da sploh severna Evropa, tam veliko ljudi živi samih, torej v svojem gospodinstvu, da živijo sami v svojem fletu. Ali so zdaj pač samski, ali pa se grejo ta neobvezujoč slog življenja in imajo več nočnih partnerjev, ampak ne živijo pa pol z nobenim. Mislim, nočni seš, partner. Oni imajo više plače, več denarja, lahko si to prvošči, ampak ne vem, ali si človek res želi živeti sam?
1: Drugač, zakaj ne? Jaz si sebe predstavljam, kako bi živel sam. Mislim, noben mi ne bi težil za daljinca, ka fuzbal gledam, pol hladilnika bi pač bilo v pivu, ne? Pol v kapalnici bi zelo normalno pobril in brez da bi, če bi ena dlakca ostala v umivalniku, da bi bil cel špetir. Skratka, vece školjka bi bila skozi gor, ne vem, jaz ti lahko naštevam do jutr še.
0: Wow, ja, kaki je life, noro. Ja. A pol, ko bi ti ga zmanjkal, bi si jih znal dati sam, brat?
1: Seveda.
0: A, celo to znaš.
1: Seveda. A bi ne, se jih samo kolo brneš.
0: A ja, itak, kaj sem pa mislila. V glavnem, do konca life bi verjeten jedel kakšno jajca na oko, ali pa mogoče umešana to, okay, bi šlo pa okay, hrenovke, ja, pa dostava verjeten znaš naročita, ne?
1: Tudi gre, tis, ja.
0: Ne vem. Ja. To se te ne poznam, a kuhaš?
1: Se kuham.
0: Kaj? Jajca na oko, okej.
1: Okay.
0: A bi imel vsak teden svežo posteljnino? Verjeten ne. Če bi pozabil krožnik v koritu, ne verjamem, da bi sam v stroj skočil. Pa rolca od WC papirja, veš to, ki se brišeš pol. To tudi se ne zamenja
1: to,
0: samo
1: to delam,
0: od sebe.
1: Daj, to delam, to delam.
0: A zamenaš?
1: Seveda.
0: Neverjetno, pa ti si sanski moški.
1: Ja, sej nisem barbar, sej si rabim tudi določene zadeve obrisati.
0: Mar si kdo, a veš, ko začne živeti s punco, ugotovi, da živi v hotelu, kjer ti na mizici pustiš stvari in se kar magično same čez noč pospravijo. In jaz mislim, da predvsem moškim bi to falil, da bi hoteli skusiti enkrat živeti v takem hotelu.
1: To se pravi, ti želiš povedati zdaj, da si ta tipična bejba in da tvojemu doma ni treba čez noč narediti.
0: Ne, jaz nisem. Jaz mislim, da more moški doma pomagati. Odnašati smeti recimo, obvest perilo, pospraviti stanovanje, take stvari.
1: O, no, pa mislim, verjem, da si to vsaj za kakšen dan želi, da bi bil sam, no. Kakorkoli obrneš, je pa res, da ena stvar mora biti full scary, če tako pomisliš.
0: A če živiš sam?
1: Ja.
0: Kaj?
1: Ja, če giš na vce, pa je školka že topla.
0: Ne, to pa mene bi kap, pa često ne bi mogla. Rajši sparjaznem, da ko pomem kopalnico, da se mora iti nujno nekdo pobriti. Rajši to. Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: David Guetta in Sia, She Wolf, Falling to Pieces, Hud komadič, kjer nas čaka po nadaljevanju.
1: V nadaljevanju pa slišmo tegale. Frišno žene na Dua Lipa, ja, v duetu s Calvinom Harry. Zakaj? Ja, ja, ti si full fan, sej res, ti si zaljubljen v Dua Lipo. Ja, nista zaljubljeno, se srečala na pravem
0: zaljubljen
1: mestu.
0: Definitivno ni beseda, s katero bi pretiravala to, kar jaz čutam do nje.
1: A to kdo je?
0: Dua Lipa, res.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu, kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek 19. juni od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator, občina Brezovica. A sem vse povedla?
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
7: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Damjano
1: Moj
0: David.
1: Najljubši, kak David.
0: Da, David.
1: Ne, Damjano David je.
0: David.
1: Damjano David.
0: David. No, pa producent, ki dejansko je Jack med Jacky, ne Nile Rodgers, pa Tajla, ki tudi...
1: Ja, Facebook. To je zanemerljivo. Damjano je tla glavni.
0: Ja, seveda.
1: Ja.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dober dan, želim Darijo Štravstisu. Predsednica Nataša Pirc Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijer Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo letos raslo počasneje, cene pa bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala 2,2 na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila.
5: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Vreme.
1: Danes bo sončno, lepo vreme,
0: toplo
1: proti 30 stopinjam, že počasi lezejo temperature na termometrih. Trenutno jih je 18 v Ljubljani, enako Grosuplje 17 v Kranju. Jutri bo točno okrogla 30-ica, potem pa čez vikend tudi kakšna stopinja več.
3: Promet.
0: Ja, pogledamo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na ljubljanski južni obvoznici je gneča v smeri Kozari od Malenc proti priključku Ljubljana Center in proti Malencam pri priključku Center. To je to za enkrat. Ukolikor imate še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dobro jutro. Poslušaš Anterin Zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
1: Jutrček, dobar dan v bistvu že.
0: Dobar dan že, ja, super že, orang svet zuni. Kaj Kovačič, nejaka grozdano so tvoja družba na anteni, kjer pa bomo v nadaljevanju spet preverili naše meje, ne?
1: To se sliši zelo adrenalinsko, kakšne meje?
0: Ja, očitno imamo poleg prometnih znakov pa še kakšnih drugih znakov za ne vem kva točno. ja? Tudi znake, kako ugotoviti, da odnos sodelavci ni več nedolžen.
1: Jaka, ti si po novem ekspert tudi za to, ali kaj?
0: Takoj po dveh.
3: Največ hitov,
6: najmanj govora. Deep.

0: All time high, Niko Santos, Jaka Grozdano in Kaja Kovačič sva s tabo na Antini.
1: Jutrček, oziroma dobar dan.
0: Ja, dobar dan. Ja. Prejle sem na letu na en članek, v bistvu razlaga, kako ugotoviš, da odnos s sodelavci ni več nedolžen.
1: To se zdaj sliši kot članek, ki ga ti ne bi smel brati, ampak okej, kaj si ugotovil?
0: Je zdaj prvi znak je, da se nekdo skozi prehaja mem tebe.
1: Sem to se na naši firmi velikrat dogaja, a pri ja. Nas folk skozi hod gor pa dol.
0: Sploh naš urednik, ki na kavomat hod, ne?
1: Kaj si hotel zdaj s tem povedati? Kaj misliš, da zakaj gre on tja?
0: Zdaj takrat res zaoprašati, zakaj gre tja, ne?
1: A bi mene hod na kavomat? Ne, jaz mislim, da bi on sam rad kavo.
0: Absolutno bi rad sam kavo. Pol naslednji znak je, da je med vama prisotna neka posebna napetost.
1: A posebna napetost?
0: Ja.
1: Kaj pa to pomeni?
0: Marsikaj. Ampak pri nas na firmi posebna napetost nastane takrat, ko nekdo na šiht prinese malco s takimi vonjavami, da čistilka kroši okolike mačke okol vrele kaše.
1: Ja, ali pa ti s tem svojim parfumom, ki se poliješ z njim in pri nas na firmi te še v kadrovski zavohajo in to je dva štuka viši. Dva.
0: No, dvomam, da vohajo lih odprto konzerve tune pa postano solato, ne, pa kakšno čičerika zraven.
1: Jaz te še nisem videla, da bi si hrano prinesel, ampak vsak dan prideš pa neparfumiran, tako da jaz bi se vprašala o teh posebnih napetostih jaka.
0: Ključ je v dveh špricah. Kakorkoli, članek prav tudi, da je zadeva lahko sumljiva, če partnerja začneš primerjati sodelavcem.
1: Pa dobro, sej to pa res, kaj te briga. Tu če ima sodelavka iste hlače, kaj jaz, pač ne rabiš mi tega razlagati.
0: Ok, fair, sam, daj povej mi, kaj pa če je tvoj partner, ki isto ime, kaj tvoji sodelavki?
1: To pa je en fun fact, ne? Ker Jakatova punca je Kaja. Ja. In moj fant je tudi Jaka.
0: Zelo dobro poznava to, ja.
1: To pa je, tle smo pa že na tankih teh ledenih tleh.
0: No, in zdaj ne en razloži, kako to ne bi bilo čuden. Ampak, a veš kaj?
1: Ja.
0: Jaz bolj, kaj poslušam pa berem tele znake, manj mi je jasen ta članek.
1: Zakaj?
0: Ker zadnji znak piše, da se odnosi sodelavci lahko razvijajo v kakšno pač afero, je to, da pač si z njimi pišeš izven delovnega časa, torej da si tekstaš, poširaš neke mime, pa take fore.
1: To se načeloma ni fajn, ja, da se preveč razvija debata.
0: Mislim, če te pa Balantovi ne morem napisati, če gremo z enim avtom na Lady Picnic.
1: A se prav pol na ju pobereš?
0: pa res ne vem več.
1: Okay.
2: A vidva sta spet tukaj.
3: Antinin zajtrk.

0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Nekje čez deseto je zdaj, ne?
2: Jutrček, jutrček.
0: Je, jutrček. Ampak nisva več v studiu sama.
1: Nisva, ne, dobila sva družbico. Z nama sta gosta, visoka gosta, ki dokazujeta, da za DJ-ja očitno ni ta prave starosti, ne? Na eni strani mava človeka.
2: Podkolenska.
1: Ne, čas. Človek, ki ga kličemo fater slovenske tehno scene.
0: Ja.
1: Na drugi pa DJ, ki je do polnorosnih 12 let in bo odprl Numatronik.
0: V studiu z nama DJ Umek in DJ Davi, dobrodošla.
1: Dobrodošla.
3: Živo, dobro jutro.
0: Kako sta?
3: Super.
0: Ti si naspana, ne? Za Umek, ja, ja. Smo slišali, da ni naspan.
2: Men fali ene 3 urce na računu.
1: Pošteno.
0: Boš nadoknadil po radiju.
2: Tako.
1: Davi, jaz sem bil pred 12 letih, prepričan, da bom profesionalen fuzbaler. In očitno je nekaj šlo na robe, ne? Vse tukaj le vidimo. Ampak ti boš podprl spektakel na Bonifiki in lahko sprejme kar 4000 ljudi in grede. A si kaj živčen?
3: V bistvu ne. Bolj excited.
0: Kva?
1: Ja, bi rekel, ne
0: morem verjeti.
1: Bi rekel, ne.
0: A se veseliš pač to? Nobene, niti malo treme ne boš imel, ko boš šel gor.
3: Niti ne. Ne tok.
0: Jaz bi si želela biti tako, kot ti.
1: Jaz vam žal te tremal, stari. Vam to da boš vedel.
0: Kaj pa so šolci kaj pravi na to, da greš odpred za Numatronik? A so tukaj fauš?
3: V bistvu mi je cool, hočem iti gledat, ampak mogoče me gre kdo, no. Ampak,
0: če bojo starši pustili, ne?
3: Ja. Zdi se mi večina tako cool, da sem...
0: Hudo. Ja. A pa se hoče vsi družiti s tabo.
1: Cool si, stari, cool si, kar povej. Ker povej, koliko si cool. To se pravi, sošolci bodo dobili kakšne geste ali pa kaj tazga.
0: A lahko trihtaš geste?
3: V bistvu, ne vem točno.
1: Klele smo zdaj malo presere naredili.
0: Klele zdaj umetav stoji takole z rokami v bok.
1: Mislim, čez deset let bo pol sošolci rekli, kakšen frajer je, ne?
0: Ja, ej, eni smo se pa 16-ih torej kregali, koliko časa bomo lahko zuniti, ti boš pa srce partija že zdaj. Kako si se doma zmenil, da boš po svojem setu še kaj ostal tam na Numatroniku ali boš šel takoj domov?
3: V bistvu, ja, pač še valj, da bom ostal, ne, sej, tam je zabava, ne.
1: Normalen.
0: Brutalno. Ja.
1: Normalen.
3: V bistvu, ja, pač že prej bom pršel, pa tudi ostal bom tam.
0: Ja, ampak dokdaj, a imaš kakšno uro?
1: Pa tudi ne tež, ne spominji staršo, no.
0: To zanima me, ker jaz sem imela uro ob 10 zvečer doma, ti još varjeti takrat glih ene drugi.
2: A pri 12?
0: Ja, ne, pri 16. Se pravi, do ene 3. Do 5. Ne, do 12.
3: Tako nekako, do 12.
1: Okay. Cool. Zdaj pa vprašanje za fotra.
2: Jo.
1: Kaj si ti počel pri 12?
2: Pri 12 sem hodil v šolo, igral košarko, pa v bistvu začel poslušati elektronsko glasbo, dejansko pri 12. Ja.
0: Oh, wow.
1: Kako pa si zvedel za Davija? Kdo ga je odkril sploh?
2: Ne, jaz sem njega videl na social media, ne, v bistvu tam. In glih to moram reči, koliko mi je zanimivo, ko ga ni nad strah, ampak se ga ne rabi biti strah, zato kam, ne, rastura dejansko z Bobom Mortet.
1: Dobar je, ja.
0: Videli smo posnetke iz Čopove.
2: Tako in v bistvu ima tehniko, ima talent, ima vse za to, da postane velik DJ in mi je všeč so mi samo zavestni ljudje, kad tako nastopijo, ne.
1: Absolutno.
2: Tudi po 12-ih.
0: Za vaju smo drugač pripravili še eno zabavno igrico, da vidimo, koliko sta si podobna, koliko sta si različna, pa malo več bomo tudi v Numatroniku in vse, ampak dajmo najprej enko malo spustiti, pa se pa malo še pogovorimo, pa pripravimo tudi tole zabavno igrico za vaju.
1: Vela.
3: Super.

0: Wow, tole je bil Umeke Lahto in Red Hot Chili Peppers, by the way. Hello, Ljubljana, nazaj smo vsi, AKK-ja, Umek in DJ Davy, torej Numatronik, tehno dogodek, Open Air Bonifika, v Kopru 4. julija. Govorimo o dogodku, kjer bojo sami hudi DJ-ji, Space 92, potem Marko, Faraone, Shadow, Glija, Umek ti boš vrtel na vinilke, back to back.
1: Da,
0: in pol vidiš na line-upu še DJ Davy, pač to je bilo tisto... Ono presenečenje, ja, ker smo bili vsi, what? Ej, kaj je bilo tisto, zaradi česar si ti rekel, da pa si fan zasluži priložnost tako hudo, veliko, ogromno?
1: Si se že prej povedal, ne? Spremljam ga, pa pač vidim talent in zakaj ne bi on ogreval? Vala, more, sploh ni bilo vprašanje, ne?
0: Alright. Lepe pohvale.
2: To lepe, zato smo še enkrat vprašala, veš, da dvakrat slišaš, to se bolj prijma. Lanski uvodni festival pač je bil razprodan, ne?
1: Ja.
2: Pokalica huda, za vse, kar mogoče prvič slišijo, za Numatronik, kako bi ga opisal nekomu, ki še nikoli ni bil na nekem tehno dogodku? Kaj vse nas tam čaka?
1: Mislim, jaz bi ga predvsem opisal, meni je to nostalgija. Vsakič, ko grem na obalo, se spomnim na te žure na ambasado Gavioli. Sicer, ja, sej 20...
0: Že nekaj časa nazaj.
1: Ja, pa tudi nekaj kilometrov narazen. Sam naenkrat, ki si na obali, se te ta sonček te zagreje, ne, voda, morje in ta von. In v bistvu vse to potem povežem z elektroniko. In ja, lanski event je bil razprodan, uživali smo. Najboljša fora je bila pa tudi naliv bil. Večkrat je dež padel. Ta prvič so se ljudje pikico umaknili, drugič, tretjič, noben, vsi plešajo.
0: Top.
1: Jaz sem celo na YouTube imam mix, kjer lahko to vidite, kjer lije, ampak
0: brutalno.
1: Ljudje plešajo. Oni plešajo in uživajo, tako da mega je bilo.
0: To je bil pol ta prav vibe, brez tako. Telefonov, da se ne zmočijo in res sam priješ uživati.
2: Med rejvi pa hudimi žurkami včasih paše, da kje puka plat, tako da...
1: A čmal pol v bistvu te sprinkler je naštela, da skos imaš šprica, da nav telefonov, veš?
2: Drgač res.
0: Zadnje čase so ful popularne vinilke, se mi zdi, tudi pri nas, pri mlajših generacijah. Ja, se vračajo nazaj in zdaj ti boš letos vrtel, torej back to back. Mene pač, mogoče, kdo ne ve, ka posluša, da se tudi na radijih včasih vrtel z vinilka, ne?
1: Drži.
0: Meni je to nepredstavljivo. Kako ti zdaj najdeš ti ta komad na vinilki, ampak ti to vladaš in letos boš to delal na Numatroniku. Kako bo to zgledalo?
1: Najmanjši problem je najdeti te komade. V resnici, mislim, na plošči. Zdaj, v bistvu, v tem času se plošče sicer ja, se vračajo, ampak zdaj ne spet toliko veliki, ne težko dobiti to glasbo. Tako da zdaj v resnici si bom dal kar posnet moje komade na vinil, kjer bodo zrezali samo eno kopijo tega vinila in bom to lahko pač vrtel kjerkoli. Tako da je kar zapleten proces. Ampak to počnem glih zaradi tega, ker je to zapleten, ker ni treba jeti samo na internetno stran, zdownloadat komad in ga imaš v svoji banki. Tle je res en effort. Ne?
0: Je izziv, pa dober je zavideti, malo drugače.
1: Dober je zavideti, pa še je treba to povedati, da že ne vem, Zino bom, 5 let nisem na vinilih imel vse ta, ali pa še več.
2: Nekaj pa je.
0: A boš ki živčen?
1: Ne bom.
0: Okay.
1: Nisem živčen, tako kaj Davy, ne, če človek vlada, kaj će biti živčen?
0: Ja, seveda, absolutno.
2: Ok, preden vse skup povabimo, da kupijo karte, imamo mi za vaju pripravljeno še eno igrco.
0: Ja.
2: Reče se je dokončaj stavek. Tako da, da vam še malo na zabava način spoznamo. Ajde,
0: pa blek na telo, karkoli.
2: Tako, karkoli.
0: Okay,
2: tako
0: okay.
2: Da, Davy, s tabo bomo začeli. Nekdo pride do DJ pulta in hoče, da mu zavrtiš Baby Shark, zato mu rečeš?
3: Ne.
2: Kratko in jedrnato presežem. Sam ne.
0: Ne.
1: Samo zavestno, ne. Ja.
0: Najbolj fake moment DJ-anja je, ko...
1: Pride do napake, pa jo moraš zakriti, tako da noben ne vidi.
0: Ko delaš takrat?
1: Ja, ne, mislim... Ovnaš stvar, ne, kada si narediš to, kada si zanalaš naredil, ne, tako okay, se to naredi, ne.
2: Okay. Mi, ki smo spod ponavad, tako naredimo, tako da iskreno.
1: Ali dej doskrat ne poštekajo.
2: Ja, zavajva se zraven. Ok, Davy, ko vidim, da nekdo snema story, jaz?
3: Ful plešem.
2: Nice.
0: Kaj pa Umek, če bi moral zmiksati ali pa zavrteti en komad, ki ga sovražaš, bi to bil kater komad?
1: Ojoj, ziharkej iz Balkana, kakšna huda, ampak res turbonarodna, recimo.
0: A pa bi ti zavrtel Baby Shark?
1: Ne bi isto.
0: Okay.
2: No, pa vemo, kjer ga ne bomo slišali na Numatroniku.
1: Ja. Kje drugi, ne?
2: Ja, to še tam, 4. juli, Koprska Bonifika, Open Air.
0: Kje se da dobiti karte?
1: Ja na netu, ne, zdaj ste me podobili, ne vem točno.
0: Kaj,
1: zdaj,
0: ne na Eventimu, vseh tako. Petrolovih prodajnih mestih, tako da evo, tam pokarte, hiter doktor so še.
2: Hiter doktor so še, tako. Umek in Davy, hvala, ker ste prišla.
1: Z veseljem.
0: Hvala. Jaz se veselim, to bo spektakel leta in Davy uživi vsako sekundo.
3: Ja. Hvala, hvala, bom.
0: Ja, Umek ti pa tudi, ti si že navajen.
1: Jaz sem že navajen.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna, četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
4: Avtobusni prevozi Margole, otok Krk. Informacije in prijave so na margole.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj...
6: Nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24

0: treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Vreme. Kajča, kako nam kaže stanje na nebu?
4: Takole je, sončno, vroče, segreva se, oblaki so se razkadili počasi, tako da zdaj pa res da, sonček prišel na svoj račun. Do 29 stopin danes, 30 jih bo jutri, pa že zalej je 20 v Ljubljani in Grosupljem, 19 pa v Kranju.
3: To je to?
4: To je to, sonce bo.
3: Promet. Imamo še nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. To pa je zaenkrat vse, okolikor opazite še kakšen radar ali pa kontrolo. Nič 80 105 2. Srečno!
5: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
6: Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro, Radio Antena.
4: Dober dan, v bistvu zdaj že, a ne?
3: Ja, res je. Kaj, Kovač, pa jaka Grozdanov, sva tvoja družba na Anteni. In,
4: ja, dve minutki še manjka to, do pol desetih.
3: Ja, res
4: in,
3: je.
4: In mi se zdaj že napolno pripravljamo za današnji Lady Piknik ja. Pod klobuki. Vsako leto smo vabljeni strani uredništva revije Lady, a ne? Mm-hmm. In vsako leto imamo kakšne klobuke, no, povej.
3: Ja, iz Cajtenga po domač povedan, ne?
4: Iz Cajtenga, res in, je. To ste se spomnila noben drug kukar Birko Bažan, ne?
3: Naši staroselci, tisti, ja. Ki so bili še pred časom tukaj na tem
4: pred
3: planetu. Ja, jahal dinozaure pa to.
4: Ja.
3: Skratka, tele klobuke kar že nekako zgledajo, ne?
4: Ja, so že narejeni, naš ja, kreator kot vsako leto Birko. Zdaj bom pa tudi na Instagram objavila mal en tak sneak peek se temu reče, tako da malo vidite, kaj približen bomo letos nosili. A je sploh kaj podobno klobuku? Nam nič rekla.
3: Več
4: da si pogledat, ne? Ja.

0: Stereo Lofi, tole, 6 minut je čez pol deseto in kaj je
1: v bistvu dober dan, še kar ne morem se navaditi. No.
0: Ja, lej, svet kar dober že, ne, tako da rečemo dobar dan, ja. Pa ti tole oprostimo. Tvoja jutranja družba so midva na anteni in tudi letos smo bili strani uredništva revije Lady povabljeni na kultni piknik pod klobuki. In pri nas na anteni imamo tukaj eno tradicijo, a ne?
1: Začel se je vse davnega, davnega leta, pred Kristusom verjeten, ne? Žanom Frbežerjem in Pirkotom, ko sta šla prvič na piknik pod klobuki. In ker je bilo treba imeti klobuk, sta si ona dva umislila klobuke iz časopisa, ne?
0: Ja.
1: Ker, da boste ona dva investirala, okej, okay, bok ne daj.
0: Navaden cajtank, ja.
1: Tako, navaden cajtank, ampak sta pa izkoristila svojo kreativo in sta si naredila škofov ovske kape. Požela sta toliko navdušenja, da sta bila takrat celo po televiziji, mislim, da celo po Apinu, in tega ona dva ne morata po Bogu pozabiti.
0: Da vi morate vedeti, ne, mi vsak let poslušamo njuno samohvalo, ampak nista pač škrtuha, ona dva pač hošta slavo to deliti z nami, na anteni, in zato sta pač posledično v to potegnila še nas. Tako da, voditeljne in ba je, tako se govori, je enkrat antena celo dobila nagrado za skupinski klobuk, ti zbila zraven, ne?
1: Jaz sem bila zraven, prav tisto leto so ustvarjali za nas kategorijo, ker smo si naredili take papirnate klobuke, na vsakem je bila ena črka in ko smo se skupaj postavili v vrsto, se je izpisala antena, tako da evo, tist let smo pobrali nagrade, edino leto. Zdaj od takrat pa vsako leto si je treba zmisliti neki ekstra kreativnega, čudenega, včasih tudi malo butostno, ampak sej, ne more biti drugače, če pač je to kreiral, vemo kdo, a ne?
0: Ja, lani smo imeli tako papirnato kapo s plapalajočimi laski.
1: Dej še enkrat.
0: Plapolajočimi laski.
1: Tako kapirko, ko ne zna izgovoriti destilacija.
0: Skratka, v redu je.
1: No, je bez, zanimivo, ja.
0: No, pol
1: ti si to kapo, ta plapolajoče laske, se spomneš, kam si to zatlačil?
0: Zahlače in sem tvorkil z njo.
1: Ja, imel je kukar en repek.
0: Repek.
1: Ja.
0: Bil sem Shakira, ker pa vemo, da je bokci ne lažejo. Skratka, ja, pol smo imeli nek klobuk, ki je gor pisal antena, ne, oziroma klobuk.
1: Z anteno, pa gor je pisal na listku klobuk, ja, in kudo. Pač seveda ugante, kdo se je to spomnil, ne samo to leto, ampak vsako leto. Eden in edini, cenjeni modni kreator, ustanovitelj mode, kdo drug kot Pirko.
0: Ja, tako da pejte si pogledati na naš Instagram, kakšne klobuke smo imeli prejšnje leta, da vidite to še, kako je to gledali. Ja. In pa seveda ne pozabiti spremljati antene na Instagramu danes.
1: Ja, danes se spet odpravljamo na Lady Piknik pod klobuki in spet bomo presenetili z novo izvirno odpiljeno kreacijo.
0: Absolutno.
1: Valjda vam bomo na Instagramu vse pokazali. Jaz sem zdaj že malo objavila en tak mini sneak peek, tako da pejte si pogledati, a bo to sploh klobuk ali kaj bo to, no, skratka.
0: Za konc pa še en poziv uredništvu revije Lady.
1: Ja.
0: Mi z antene danes pridemo tja po naslovenco, pa po nagrado.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darija Štravstisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med pet najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Vreme. V sredinem dopodnevu vas lepo pozdravljam, drobišče s deseto na kazalcih. Danes in jutri bo po večini sončno, v popodnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dnevne temperature danes od 26 do 30, jutrišnje od 27 do 32. Proti koncu tedna pa bodo temperature tudi do 35 stopinj, govorim za petek in soboto, ko bo res vroče. Verjetnost vročinskih neviht takrat bo zelo majhna.
2: Promet.
5: Prijetno in srečno pot vam privoščim. Zastoji na Štajerski avtocesti pa ostajajo proti Celju pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, kako pak. Zaprta pa še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju. Pri Metliki zaradi prometne nesreče, prevrnjene cisterne namreč in razlitega goriva. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Radarji pa aktivni, Sivkeri v Starem trgu pri Višnji gori, smer Ivančna Gorica. V vasi Gorenje pri Velenju merijo v obe smeri, Moder Brlingo v Veliki Pirešici za modro grajo tudi v obe smeri meri, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba so proti Italiji, Bevkedi v Zankovcih na avtobusni postaji meri v obe smeri, to je Pomurje oziroma Prekmurje in pa v Blagovici v glavnem križišču skriti za oglasnim panojem smer Lukovica. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo in ker smo najboljša prometna ekipa. Varno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Varno na vaši poti, zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta v smeri Celja pri Slovenskih Konjicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Radar pa si v Kelju v Starem trgu pri Višnji gori smeri Vančna Gorica, v vasi Gorenje pri Velenju merijo v obe smeri in pa v Blagovici, v glavnem križišču skriti za reklamnim panojem smer Lukovica. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti, srečno pot.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: hiša kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela? Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Izberi avto in odpeli.
10: Gaba Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru. To je to.
11: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
15: Vreme. Dobrodošli v sredinem dopodnevu, kolikor ga je še ostalo. Danes in jutri bo po večini sončno, v popodnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali nevihta. V petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Današnje dnevne temperature do 30, jutrišnje do 32, v petek in soboto ter nedeljo tudi do 35 stopinj.
12: Promet.
15: Prijetno in varno pot in zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, zatovorna vozila ostaja po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. Radar pa v škatli na Dolenski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto, bel klijo je v Sodražici ob glavni cesti in v Čentibi pri Lendavi prav tako merijo. Hvala za klice, srečno poče naprej.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
20: Od

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
2: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
3: Lahko nogo in ubogljiv volan vam želim. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta ostaja glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče oziroma odstranjevanja lete. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pazimo tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj se ob vozišču sprehaja starejša oseba. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku vi svojih poti niste sporočili in opazili. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba. Srečno!
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
8: A hočeš za ston staropraven nagrado?
7: Saj že

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
0: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Radio Antena. Novice.
16: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 €, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Vreme. Zakorakali smo v sredino popoldne s temperaturami Ljubljana, Tržič, Murska Sobota 23, Ptuj, Koper 24, Kočevje, Novo mesto 26, Vipava 27 in Črnomelj 28. Danes in jutri bo po večini sončno, v popoldnevu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali krajevna nevihta.
15: Promet.
18: Prijetno in varno pot v sredinem popodnevu in pazite na kose počene pneumatike, ki ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno med voznim in počasnim pasom. Zastoji na štajerski avtocesti so v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na cestah Lucija Izola, Lesce Bleti, na Bledu pri jezeru pa prav tako. Zaprta pa je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zadnji radar pa v Škatli aktiven, dela na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore smer Ljubljana, prav tako aktivna radarska škatla tudi kontrasmer proti Novemu mestu na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 plaž uvrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov uvrsti.

0: Джейсон Скотт. Preden skočiš,
1: preveri globino.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prijetno pot vam privoščim in na tej poti pričakujte zastoje. Štajerska avtocesta v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri Jezeru. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto so te Črnomelj, Metlika in obratno. Zaprta pa cesta Mozirje-Soteska v križišču pri Ljubiji, tudi prometna nesreča, obvoz je urejen. Radar pa te čaka na koncu Žalca smer Šempeter, na cesti Hrastnik-Brnica in Bela Škoda v Kranju na Kokrici pri kavarni Cukr. Nič 80 22 55 pa čaka na vaše nove klice. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače.

0: Izbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Dilimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Folk

0: ostane neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
4: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbo Gel.
4: In Etera.
3: Vroči Turbo Gel greje.
4: Osvežilna Etera prijetno hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Vroče.
4: Hladno.
3: Turbo Gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
7: Gremo letos na zmago!
8: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
7: Zmagajte z nami!
8: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Vreme.
9: Dobrodošli v torkovem popoldnevu. Temperature pa na termometrih kažejo 20 Velike Lašče, Ljubljana, Maribor, Otočec, Slovenska Bistrica 22 in v Portorožu 25 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Bodo pa jutrišnje temperature okrog 30, v kasnejših dneh tudi do 34 stopinj. Vročinski val je na prihodu.
5: Promet.
9: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Vozni pas pa zaprt v predoru Ločica na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen samo za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred ovozom Ljubljana Center. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Hit Sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zun je vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: promet.
1: Previdno lepo prosim, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto vzhod. Zastoji Štajerska avtocesta smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, tudi tam nesreča, obvozi so urejeni. Pokvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na mengeški obvoznici smer Kamnik med krožišči pri bencinski črpalki. Radar pa Sivkangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Bevklijo pa na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen. Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: I Follow River je bil tole komad, ki je bil izdan že pred 15 leti, zdaj le pa prihaja en kar precej novejši hit od reperja, ki ga mislim, da čisto vsi poznamo. Eminem prihaja s hitom Houdini, v bistvu se je on s telim komadom vrnul nazaj na sceno pa pokazal, da Slim Shady je back. Pa je bo zelo kmalo izdal tudi nov komad, tako da ko mi čakamo, tale njegov Houdini pa ujamaš v novi desetki hitov že čez nekaj minut.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GBA Leasing. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se skavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa Juriporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Vreme.
9: Ljubljana 27, Bled 25 in 28 stopinj imamo trenutno na Vrhniki. Drugač pa imamo danes tako kar precej oblačno vreme, sem pa tja tudi kaj sonce vam pokuka. Jutri kaže, da bo podobno kot danes, od petka naprej pa veliko bolj sončno, pa tudi okoli 30 stopinj bomo imeli.
6: Promet.
9: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. In pa še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadoprovo in na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter smer Koper med Uncem in Postojno. To je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio.
9: Ja, pa hello, evo, zdaj bomo slišali tole desetko hitov vrsti, po njej pa ti povem še, zakaj se mi na anteni vsak let takle čas odpravimo na en piknik. In tudi danes se bomo, pa zakaj imamo vsak let bolj odpuljene klobuke na temu pikniku? Pač nam ni dosti sam pust, pa noč čarovnic, mi se radi našemo tudi polet. Več pa povem takoj po teli desetki.

0: Deseti sladoledov uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Vas sem s tabo na anteni. Evo, sezona piknikov je zdaj že konkretno odprta. Mislim, zdaj smo po moje že vsi vsaj enkrat zažarali ali pa se k sosedom nenapovedano na čevape odprslinali. In mi na anteni imamo ta teden kar neki piknikov. Jutar pičimo na staro pravem pikniku, ta pravemu Žibrtu. By the way, že danes grete lahko pofircat, ful bo nice. Danes pa na Lady piknik pod klobuki in na ote varjel, point tega eventa so klobuki. Pa da se prije mečkam pokazati, kaj dobrega pojest, pa tako mečkam pohengati. Zato pa gremo tudi mi skupinsko, tako kaž zdaj že par let, kakšne klobuke smo imeli do zdaj. Ja, nismo se gli kaj pretirano potrudili, oziroma nismo kaj pretirano zapravili za njih, dajmo tako reč. Smo pa kar precej izstopali, tako da na antenimu Instagram storiju smo glih objavili te dosedanje klobuke, se grete lahko pogledati. Danes pa uštartamo z novim, pri temu smo se šele potrudili, kmal ga objavimo nad skrbet. Tako bom rekla, danes rabeš po moje sam list papirja pa Birkotove odpuljene ideje, pa je rešeno vse. Za več modnih nasvetov ga pa kar kontakterite, pa denar pripravite, ker on za take bedarije, ja, zmer hoče denar. Promet. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. In pa še zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno ter smer Koper med Uncem in Rauber Komando. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še kar kol opaziš, sej viš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od

0: 54 900 eur. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
6: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: 600 in Ava Max Model. Zdaj, Birko to moto je verjeten, več se popije bolje. Sicer odkar so razglasili nove Michelinove zvezdice, mogoče mu celo hrana bolj diši k alkohol? Jaz sicer dvomam, ampak poslušajte zdaj, zakaj bi mogel uvesti še Birkotove zvezdice.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
3: Michelinove zvezdice včeraj, pa tudi lan, pa že prej, ne?
0: Ja.
3: Skos, ne? Okay. So podelili Michelinove zvezdice največjim master šefom, največjim kuharskim umetnikom v Sloveniji, en, dva, pa tudi tri.
0: Ja.
3: In moram reči, da so si vsi večkrat zaslužili. Jaz bi za en pameten nar še eno vsak mu dal zraven. Tako da, to je to.
0: Vemo za naslednje leto.
3: In tle sem potem prišel na eno krasno idejo.
0: Ja.
3: Če imamo nagrado za največje kuharske umetnike, da bi bilo fajn, da bi nagradili tudi največje mojstre konzumiranja hrane. Da bi dobil zvezdnico, dve ali pa tri za kvalitetno uživanje v izbranih jedeh.
0: Jaz mislim, da so se tega že kdaj spomnili v Ameriki,
3: ne, ne, ne mislim, bi Michelinovi stručko ti hodili naokrog z mano in bi pol na koncu cenil, kako sem kvalitetno jedel. A je bila to res kvalitetno pridelana hrana, lokalno pridelana hrana, a sem vse pojedel, a sem naročil repete, a jem vse, a nisem izbirčen, a znam oceniti, koliko je dober.
0: In kot bi vam kaj, dal zvezdic.
3: Grem zvezdic. Tam, kaj boljš, pa je večkrat. Skratka, na koncu bi poleg treh zvezdic hiše Franco za kulinarijo, za kuharijo, ne? Imel še tri zvezdice Birkota za neverjetno najbolj popolno konzumiranje hrane ever. Če ne bi mi prišli pa pojeli, ko je dobro, ne bi noben vedel, on bi sam zase doma kuhal.
0: Ja, ne bi mogel pol zvezdice dobiti, res je.
3: Evo, tako da je.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.

0: Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Hity bez kompromisov.

0: prvi hit v naši novi desetki hitov vrsti, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, slišimo zelo kmalu, tako da ostan z mano.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 € oziroma že od 33,31 € mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 € mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
18: Radio Antena. Novice.
19: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
20: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
21: Vreme.
0: Ja, ni glih zdaj kaj pretiran sončen, ampak ba je bo že jutar ful lepš, pa sonce bo vse do nedelje, tako da čez dali lepš kaže. Trenutne temperature pa Ljubljana 29, Kranj 27 in 28 stopinj imamo v Logatcu.
21: Promet.
0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah ter smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje in pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno ter smer Koper med Uncem in Ravbr Komando. Še na ljubljanski južni voznici stojite obe smeri pred priključkom Center in pa en radar na stojalu je v svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. To je zaenkrat vse na naših cestah, če še kar kolo paziš, dej za špeci na nič 80 105 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
24: Obiščite zrak.rimti.si.
25: Cel popoldan je s tabo Valantova.
0: Ja, pa hello. Evo, danes bomo pa res tak idealen vreme za en the best piknik. In zakaj bi rabili vi pečt pa pol pucat žar še 100 let, če lahko sam greste na piknik pa dobite vse, kar vam srce poželi. Ta prav Žibert prireja že peti staropramen piknik, tako da dekce, ležalniki, pivo, burger, vse to pa še več vas čaka tam. Po desetki pa povem še, kako lahko osvojiš meni z burgerem in pivom za dve osebi prav ti.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in če boste don šetali po Ljubljani, pa vohali en dober žar. Ja, jaz mislim, da boste vohali to burgerje, pa takito ste pa še kej, ker se je danes v Ljubljani spet zgodil.
3: Staropramen piknik.
2: V tapran žibertu na Celovški, kjer so mislili praktično na vse, na to, da navte lačni pa žejni, da se boste lahko butnili na travo s kolegi pa hengali vse do večera, pa še za super dogajanje so poskrbeli. Tako da, če kdo danes ne more, boste lahko vse do 19. junija imeli čas, da grete mečkem pofercat na tale piknik. Če pa pošlješ zdajle SMS besedo staropramen na 0413300, pa lahko osvojiš še meni z burgerjem in pivom za 2 osebi. Tako, kaj je to danes osvojil že Damjan?
4: Eno vprašanje imava zate. In sicer, kaj delaš v sredo, četrtek ali pa v petek?
5: Nijem še nekih velikih planov.
4: To je dobro slišati, ker mogoče ti bova midva zaradi, kar naredila plane.
6: Mogoče velik plan, ja?
5: V redu.
4: Si zainteresiran?
5: Seveda.
6: Kako se ti zdi staropramen piknik?
5: Sliša fajn.
4: A si že bil kdaj?
5: Ne, nisem še.
4: Ne še, je pa skrajni čas, da greš pogledat. Ker si lihkar dobil pivo in burger za 2 osebi, čestitam.
6: Bravo!
5: Super, hvala, hvala.
4: Jaz z veseljem, tako da upam, da so ti kaj polepšala teden, da boš izkoristil to lepo vreme.
6: Ja, to me se izkoristil.
5: Super fajn zdi.
4: Pa jaz upam, da se vidimo tam, da boš užival in da bo dobra hrana, ker staropramen itak vemo, da bo.
7: Poletje, piknik, here we come.
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
8: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
0: Promet.
2: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti smer Ljubljana med Brezovico in Kozarjami zaradi gurtne na vozišču in pa zastoj so na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah ter smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, na ljubljanski južni voznici smer Malence od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski in pa še na ljubljanski severni voznici smer Koseze od Tomačevega do Savel ter smer za Dobrova od Novih Jarš do Šentjakoba. Še vedno pa imamo radar na stojalu v svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Če še kar koli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 0880 105 2. Srečno!
9: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
9: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
9: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rutniku.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Najlepši poletni pogled.
12: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
12: Več na mikakcija.si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
16: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje. Come on.
17: Barbie, let's go party. DJ time, back in time.

0: Voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

Tale Farben, Baby Goodbye, 7 minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi in tudi zelo malo še manjka do nove desetke hitov vrsti in jaz mislim, da je to točen to, kar zdaj le rabiš na poti službe.

0: jaz upam, da ste na poti domov. V glavnem začel bomo s hitom I like the way you kiss me. Pa v novi desetki tudi Alex Warren pa Calvin Harris, v glavnem the best se bomo imeli.
1: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Že 500,000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo Gel.
9: In Etera.
10: Vruči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Vroče.
9: Hladno.
10: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Vreme.
0: Ja, kar urenko oblačno vreme imamo, ba je, tole še potrpimo, pa bo pa lepš. Jutr več sonca, v petek čista šajba, pa za vikend bo to ful lepo. Jutr najvišje dnevno okoli 29 stopinj, trenutno pa 30 Ljubljana, 26 Radovljica in stopinjo več imamo v Kamniku.
11: Promet.
0: Zastoje pa imamo še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje za zamudo, tam približno več kot eno uro, in pa na ljubljanski južni voznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni voznici pa od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Še en radar imamo v Kranju na Laborah nasproti Save, to pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.remti.si.
18: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
19: Popoldan z Balantovo.
0: Ja, hello, ej, danes smo se imeli na anteni spet the best, ker smo imeli goste zjutraj, tako bom rekla. V bistvu nas je nekdo, o komer se pač že dolg časa ful govori, pa še en drug mlajši član, o kjeremu mislim, da bomo še 100% ogromen, ogromen velik slišali. DJ Umek je bil fotar elektronske muske in pa še DJ Davy, 12-leten pobič, ki ga že zdaj rastura, kaj šele bo, mislim, hudo. Kaj sta povedala, pa kako sta se odrezala v igrci, dokončaj stavek, pa slišmo takoj po teli desetki, tako da

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

po 10 hitov vrsti je Mim Balantova, pa sem še vedno v tvoji družbi. Danes sta na anteno prišla dva odlična DJ-ja. En skr orang kilometrine, pa en, ki jo že pridno dobiva. Mislim, pri svojih 12 letih jaz mislim, da ga čaka res, res lepa karijera.

0: Poleg fotor elektronske glasbe je bil danes tukaj, ki prav, da je pri svojih 12 letih počel tole.
1: Pri 12 sem hodil v šolo, igral košarko, pa v bistvu začel poslušati elektronsko glasbo, dejansko pri 12. Ja.
0: No in ni prišel sam, ampak z DJ Davijem, 12-letnim DJ-em, ki bo tudi 4. julija v Kopru prvič nastopil na Numatroniku, pač res bo razpaljotka. In glede na to, da bo koncert trajal pozno v noč, pa nas je zanimal, a bo po svojemu špilu pičil DJ Davi takoj dam, glede na to, da ima 12 let, ali bo vstal pozno v noč?
2: Pač še valjda bom vstal, ne, sej, tam je zabava, ne.
3: Normalen.
0: Brutalno. Ja.
3: Normalen.
2: V bistvu, ja pač, že prej bom pršel, pa tudi ostal bom tam.
0: Kašen life, ej, mislim, mene so klicali noč, če sem bila 2 minuti predolgo zun. Za konc pa ste dobila še eno tako luštno igrco, dokončaj stavek.
4: Nekdo pride do DJ pulta in hoče, da mu zavrtiš Baby Shark, zato mu rečeš?
2: Ne.
3: Kratko in jedrnato presežem. Presežem sam. Ne.
0: Tako da vidiš že zdaj, 12-letnik ne mara, da mu kdo teži za te glasbene želje. V glavnem, Numatronik 4. julij se splača iti pogledati pa zažurat z DJ Umekom pa DJ Davijem pa zagotov še ostalih milijon gostov hudih bo. A ja pa, to še povem, karte seveda so še na voljo.
5: Promet.
0: Previdno zastoj so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Zamuda je tam več kot 1 uro in pa na ljubljanski južni voznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri, na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš, na štajerski pa od Šentjakoba in pa še 2 radarja imamo, prvi na gorenski avtocesti smer Jesenice na priključku Kran vzhod v delovni zapori in pa radar je tudi v Kranju na Laborah nasproti Save. Če še karkoli opaziš, lahko sporočiš na brez plačno nič 80 105 2. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Če si gverilec Birko, da pramene delat, kaj dobiš?
8: Staro pramen?
7: Ja!
8: Da.
7: Če mu daš roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj...
8: Staro pramen piknik.
9: Za piko na i

0: nicenei 400-300-300. Ta prav birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €.

0: Hyundai.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi u Črnučah.
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
10: Kaj gledaš?
9: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
10: Ko se dela?
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
15: Ne rabiš več denarja.
16: Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.rimti.si.
20: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
23: Radio Antena. Novice.
24: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni.
0: Gremo letos na zmago!
1: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
0: Zmagajte z nami!
1: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Komašu sagā reiz dost. Beidu doma uz Balantovo.
1: Če združiš dobro vreme, dobro družbo, pivo in burgerje, pa še super dogajanje, dobiš točen to, kar se danes na Celovški v ta pravom žibrtu dogaja. Staro pramom piknik nas čaka vse do 19. junija, imam pa še jaz eno zelo dobro novico in sicer kako prideti do zaston menija z burgerjem in pivom za dve osebi, tako da ostan z mano, pa ti kmal vse povem.

0: Križaljniki, hrana, pijača, muska.
1: Uživancija! A bi mi imeli en staropramen piknik?
2: No, zdaj pa še najboljša stvar, in sicer, če zdaj le pošleš SMS besedo staropramen na 0413300, pa lahko osvojiš meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Tako kaj to danes osvojil že Damjan?
3: Nijem še nekih velikih planov.
4: To je dobro slišati, ker mogoče ti bova midva zaradi kar naredila plane.
5: Mogoče bomo mi za velik plan, ja?
3: V redu.
4: Si zainteresiran?
3: Seveda.
5: Kako se ti zdi staropramen piknik?
3: Sliši se fajn.
4: A si že bil kdaj?
3: Ne, nisem še.
4: Ne še, je pa skrajni čas, da greš pogledat. Ker si lihkar dobil pivo in burger za dve osebi, čestita.
5: Bravo!
3: Super, hvala.
4: Jaz z veseljem, tako da upam, da so ti kaj polepšala teden, da boš izkoristil to lepo vreme.
5: Ja, to me se izkorista.
3: Fajn zdi.
4: Pa jaz upam, da se vidimo tam, da boš užival in da bo dobra hrana, ker staropramen itak vemo, da bo.
3: Ok, kulči. Hvala.

0: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
8: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.

0: polnimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Hit Radio Antena.
14: Euro Lestvica.
13: Stavo je Taja Damjan.
15: Hello, Ljubljana. Torej, nova lestvica, nov teden. Čas je, da se imamo dober, zato, ker zdaj je un čas, ker se pa nimamo tako dober, ne? Malo so testi, malo so izpiti in, a veš, še tista zadnja, ki moraš stisniti, preden greš na dopust. Tako da, dajmo biti skupaj v tem, dajmo si pomagati s tem, da poslušamo dobro muziko in dobre komade. Tako da gremo kar na 30. mesto lestvice, Miles Smith, Niall Horan in Drive Safe.

Gone, Gone, Gone je bil tole komad, 29. mesto na lestvici Eurotop 30, Taja Damjan sem tvoja družba, tole so bili pa David Guetta skupaj s Teddyjem Swimsom in Tones and I. Čas je za 28. mesto na lestvici, 28. mesto tudi prejšnji teden, Sorry Papi, Topic pa Becky G. En tak fun fact o Becky, recimo pri 9 letih, toliko so bili revni, je začela delati, da je pomagala družini pri finančnem stanju in potem, ko je bila kar naenkrat odkrita na YouTube, od takrat je pa pač skoraj največja Latin pop zvezdnica. In sedaj na 28. mestu, torej s komadom

Antena je tole, Eurotop 30 lestvica, ta je dan sestava tudi v nadaljevanju. Na 27. mestu smo poslušali Martina Gerixa, Eda Sheerana in pa komad Repeated. To je bila tudi prva novost na naši lestvici ta teden, ampak ne edina, se splača ostati. Gremo zdaj naprej, 26. mesto, Holly Humberstone. Leta 2022 je dobila Brit nagrado za na Rising Star, torej za tisto, ki, na katero moramo paziti v prihodnosti in evo, še vedno ustraja in jaz verjamem, da prihaja vedno višje po lestvici tudi pri nas. Tokrat pa kot rečeno 26. mesto, To Love Somebody in Holly.

Poslušaš Anteno in lestico Eurotop 30, Ray 25. mesto s komadom Where is my husband? Že kar nekaj časa na lestvici in še kar nekaj časa verjamem, da bo. A gre gor pa mal dol, pa gor pa mal dol. No, zdaj je čas za 24. mesto, tole bo Gracie Abrams in Hit the Wall, takoj za njo pa še ena čist huda bejba. Gremo.

0: Euro-listvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Oh, kako bi pa salo malo oddihal v morju.
8: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Promet. Zastoj zaradi delje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut, radar pa na Gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Srečno pot!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Hit Radio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Ja, in če se malo bolj v športnem žargonu izrazim, je zdaj le čas za drugo četrtino lestvice. 23. mesto prve četrtine zaključuje Olivia Dean in Man I Need. To smo ravno kar poslušali. Zdaj pa je čas za 22. mesto. Somewhere in Home Record.

5 AM, Michael Schulte, 21. mesto na lestvici, Eurotop 30 na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. In zato, da bo ta prav vibe še naprej, imamo zdaj le 20. mesto, One Republic in

Poslušaš Anteno, ta je Damjan, sem tvoja družba in pa lestica Eurotop 30. Poslušali smo 20. mesto One Republic, Need Your Love, pa Lush Life, Zara Larsson na 19. mestu in tole bila Jennifer Lopez, David Guetta, 18. mesto s komadom Save Me Tonight. Greva više, greva čist počasi, še kar nekaj časa imamo in še kar nekaj hudih komadov, da pridemo čist do ta najbolj vročih v tem tednu, zdaj na številki 17, pa eno mesto niže kot prejšnji teden, Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: pokrovitelj.
1: Sveža je, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlasa z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladenič je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
14: Vreme. Ponoči se bo le prehodno nekoliko pooblačilo. Četrtek bo spet večinoma sončen, popoldne s kakšno kratko ploho in temperaturami od 27 do 30 stopinj. Sončno in vroče vreme pa pričakujemo še vse do konca tedna.
11: Promet.
14: Previdno, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje zaradi del z zamudo okrog 15 minut. Srečno pot!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Hit Radio Antena.
17: Euro Lestvica.
18: Stavo je Taja Damjan.
19: In bolj kot se približujemo vročemu poletju, bolj se približujemo tudi prvim trem na lestvici v tem tednu. Na 16. mesto smo poslušali Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na 15. pa zdajle tik na polovici lestvice, evo, Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

Hug Yourself in Kamrat. Tole je 14. mesto na lestvici Eurotop 30 na anteni. Taj sem s tabo tudi na nadaljevanju in zatem imam še novosti na lestvici, pa zatem imam še, se veš, ta najbolj vroč comeback letošnjega leta na K-pop sceni. Nič več ne bom povedala, bo treba kar ostati in poslušati. No, zdaj na 13. pa The Chemical Brothers, komad, ki je prišel ponovno na lestvico po nekaj letih, ker pač ja, to naredijo viralni videi na TikToku in to naredi, če te dajo spet v neko serijo, če dajo tvoj komad v neko serijo in potem te ljudje začnejo spet poslušati in se spomnijo na te. Tako da Chemical Brothers, 13. mesto in

12. mesto na lestvici Bruno Mars in I Just Might. Kar se mi poraja takole zdaj v tem trenutku pomislih je, da si lahko to poletje. Preden se kakšno stvar odločiš, pa te bolj vleče k ne, si lahko rečeš, well, I just might. In morda doživiš kaj, kar drugače ne bi. Govorim seveda za fajn stvari, ne dela traperi. No, a ne. Bruno Mars in I Just Might prejšnji teden na 3. mestu, tako da zna se zgoditi, da imamo, ja ne vem, no, imamo zagotov neko spremembo med prvimi tremi, tako da bomo videli, ostani v moji družbi pa zveva, kdo je pa tisti, ki je prvi, drugi in tretji ta teden. Gremo zdaj na 11. mesto, tole bo Drake in pa Janis STFU, ne bom povedal.

Jaz mislim, da tudi tisti, ki do zdaj niste poznali BTS komadov, pa ste pač slišali, da BTS obstajajo, zdaj vsi nekak vemo, kjeri so prvaki K-pop scene na svetu. BTS, 10. mesto, Swim, prejšnji teden na 12. Zdaj pa čas za 9. mesto, tole bo Olivia Rodrigo in The Cure.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Colpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Colpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Čistilne naprave minus deževnica pikasi.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, event in pikasi.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
19: Ja, res je, še 7 najbolj vročih imamo pred sabo, cel kup novosti smo imeli ta teden in evo, lahko ti povem, da še prihaja nekaj čist novega. Na 7. mestu pa nekaj že zelo znanega, gospodična, ki se v tem trenutku najbolj ukvarja s tem, da postane v kratkem gospa Kelce. Torej, Taylor Swift je tista, ki jo poslušamo na 7. mestu in pa njen komad Opalite.

Poslušaš Hit Radio Antena in pa lestvico Eurotop 30, zdaj pa že kar vroče, no. Šesto mesto smo zdaj le poslušali, avstralski producent skupaj z Jenny, Tame Impala in pa Dracula, prejšnji teden na četrtem mestu, tokrat na šestem. No, na petem mestu pa zdaj en fant, ki ga pač radi poslušamo in gledamo, lej, ne moramo si pomagati, tole je Harry Styles, peto mesto na lestvici ta teden in American Girls.

Bibi Rexha in Faithless New Religion. Prejšnji teden na petem mestu, mesto višje pa v tem tednu na lestvici Eurotop 30. Taja Damjan sem tvoja družba in pa Antena seveda. Zdaj smo prišli pa do prvih treh na lestvici. In ja, ful dober je to, da je na tretjem mestu novost. Prvič torej na lestvici in čista nov komad. Težko pričakovan komad od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me. Jaz mislim, da tole je pa kar orang napad na prvo mesto, ampak ta teden evo na trojki.

Je dobrodošli vsi v finalu lestvice Euro Top 30 tega tedna, Taja sem s tabo tudi v nadaljevanju na anteni. In pa evo, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In na drugem mestu, na številki 3 pa smo poslušali najvišje uvrščeno novost tega tedna, Ariana Grande in Hey Did I Made You Love Me. Zdaj je čas za prvo mesto in lahko rečem, da na prvem mestu pa ni nobenega presenečenja, ampak pač če je tako dober. Alex Warren ponovno na prvem mestu s komadom Fever Dream.

0: Katedën number 1.
1: Skupina Čuki, zaključak šolskega leta. Kdaj? Petek 19. juni od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, notranje Gorice. Nora zabava s skupino Čuki. Organizator? Občina Brezovica. A sem vse povedla?
2: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cevitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Vreme. Ponoči se bo le prehodno nekoliko pooblačilo. Četrtek bo spet večinoma sončen, popoldne s kakšno kratko ploho in temperaturami od 27 do 30 stopinj. Sončno in vroče vreme pa pričakujemo še vse do konca tedna.
5: Promet.
4: Previdno, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje zaradi del z zamudo okrog 15 minut. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Kartni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
5: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
10: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
10: Fakulteta za upravo.

0: Svéže na Antenny.
1: Hey, what's up? We're One Republic.